کوک اسٹوڈیو کے اس کمال کے ویسٹرن اور صوفیانہ فیوژن کے بعد الفاظ سے احساس تک کے اس دوسرے مرحلے پر آئیے، روح کو ایک ایسے صوفیانہ احساس سے جوڑتے ہیں جہاں دنیا کی چکا چوند ایک دم پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ہماری یہ پیشکش استاد اے آر رحمان صاحب کے اس علیحدہ اور جادوئی سنگیت سے سجی ہے جسے انہوں نے فلم امر سنگھ چمکیلا کے لیے تیار کیا تھا۔ اس بے حد گہرے اور رومانی کلام کو جب شاعر ارشاد کامل صاحب کے الفاظ ملے اور اسے یسکا نے اپنی مخملی اور صاف آواز سے نوازا تو یہ سیدھے دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کلام میں دل کی اس بے بسی کو دکھایا گیا ہے جہاں اس چنچل من کو اس مطلبی دنیا کا کوئی بھی رنگ راس نہیں آتا، کوئی بھی خوشی مکمل نہیں لگتی، من ہر وقت اپنے وجود کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے بول کچھ اس طرح سے ہیں: من چندرے نو راس نہ آوے، من چندرے نو راس نہ آوے، کوئی رنگ دنیا دا۔ تو آئیے سیدھے رخ کرتے ہیں رحمان صاحب کی لاجواب موسیقی اور یسکا سکا کی اس منفرد آواز کی طرف۔ من چندرے نو راس نہ آوے، کوئی رنگ دنیا دا، ملاحظہ فرمائیں۔